0: This is the sound of a pig. This is the sound of ABC Kids.
1: Piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, piggy oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink

0: Oink, oink, oink.
1: Oink, oink, oink.
0: Moo.
1: Moo.
0: Hoi, hoi, hoi.
2: Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi.
2: Hoi, hoi, hoi.
0: And